0: Poljske strašidlo. Mali zme preco i pocerpac. Jednoho zo stih pijatkoh, djido prestal bešedovac. Hoć to za nas češke vderenje, nje odluha zme tomu šeli prijac jak coška od čoho njemož vimknuc, jak zjavenje naj čiji cek njemož upljivovac.
1: Tak mu šelo buc, utore locec,
0: a on často zna točno ocenit situaciju. Nje hvarim, že zme šitski tak dumali. Ali kad zme še zdohadovali djidovoho spravovanja ostatnjih mešacoh, jak nas kjeroval i jak každe stretnuce, kotre njemož bulo za obis, s cel co skorej zakončic. Pospuščovali zme hlavi. Njedzeljami,

0: Co biš povedla, gdje jest išće simboli kolo nas?
1: Na kompjuteru.
0: Dobre, na kompjuteru, patrali sme na škatuloh, smajli, na telefonoh.
1: Na aparatoh, hej, na aparatoh.
0: Dobre.
1: A všad ješće?
0: Na ulici.
1: Hej, na ulici, toto simbol, gdje vihod. Že kao toto željene, co strelka ukazuje i že željeni človek vihodzi. Uhodzi do bilej prostori u stvari.
0: Hej, dobre. Super. Posluhajme i co dzeci hvareli o simboloh u transportu.
2: Znaki.
0: A to boli taki transportni znaki? Že stop, ljevo take, či inšaki dajaki?
2: Boli stop i dajaki inšaki. Da je ni patrali tak.
0: Jak trouhejnik?
2: Hej. A da je ni jak stop, a da je ni, co mi ne znamé.
0: Jak še hasnuju to ti znaki, dze, kedy?
2: Ked auta idu, pa da možu vidjet, že da stanju ked auto, da jedan drugi vybehnje.
0: Dobre, bravo. A jakih farboh šitsko boli to ti znaki?
2: Da jedan červeni i bili, da jedan može biti meskovi.
0: A bole jaki belavi zo s pešakami?
2: Bol meskovi či červeni zo s pešakami.
0: Dobre, co on znači?
2: Že kad ne idu ljudje, že auto nje da tako i prejde da ih nje zgaži.
0: Bravo, dobre, super si zapametala. Jaki že znamé išće znaki?
2: Ja si okruli za zovtami i za zjelenjom i za skravu.
0: Co to ti znača?
2: Bom, že nješmo prihodi stadi jelenji i kravi.
0: To u stvari znači, že to ti co voža avta, muša bar zmerkovac, bo še može slučit, že na drahu vibehnje da jaki jelenj ljebo krava, ta že bi nje zlupali avto do tej kravi. Ale muša pomali, ostorožno vožic.
2: Ivona da nje umre već.
3: Ma, mama i tato, kad išli dješka, pa vibehla im na drahu jaka šik slično jak jelenj. A bol i znak krava i švinja i jelenj. Také slične, coška jak jelenj.
0: Znači, merkovali ste već, hej?
3: Hej.
1: Jes išće i, naprijekad, červeni kruh s číslom 50 nuka. To znači, že še nešme vožic avto švičo jak 50 kilometri na hodinu, ljubo 70, ljubo také druhé číslo.
0: Jezi druhé číslo, pravda. Ljubo belavi kruh, u ktorim bila bicigla. Jaki to simbol za co?
1: To simbol, že to draško za bicigli. To je ljehké, donom. Jest i okremni simbol za padanje kamenjoh. Dokje če loži po nekih horoh. I červeni trouhelnik, u ktorim narisovani tunel.
0: I tu je spolno, ktorim možna čišljic, a nje možeme teraz šitski u emisiji. Posle pavzi vracame še na početok emisiji i beše dujeme o heftiška tuli.
1: A zaš?